0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошего вам дня, хорошей недели и хорошего месяца. Сиван. В эфире второй час программы «Тема дня». После завершения визита президента США Дональда Трампа в Китай вновь на повестке дня вопрос, возобновятся ли военные действия в Персидском заливе. Поговорим на эту тему. Поговорим о ситуации в Ливане. Там президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о продлении срока действия прекращения огня между ЦАЛом и Хизбаллой. Прекращение огня, которого на практике нет. Поговорим мы и о политике. Нетаньяу и ультраортодоксальные партии ведут переговоры о возможности утверждения закона о призыве и одновременно о дате выборов. Поговорим мы и об индексе цен. Этот индекс, инфляция, выросла на 1,2%. Однако начнем мы с ситуации в Газе. Там в минувшую пятницу, и информация об этом официально подтверждена, был ликвидирован Изадин Эль-Хадад, глава боевого крыла Хамаса. С нами в эфире Гай Авиад, военный историк, эксперт по Хамасу. Гай Авиад, шалом, бокетов. עד כמה חיסולו של איזדין אל-חדד משמעותי מעבר לסמליות של העניין שזה ברור, אבל מבחינה מעשית?
1: תראה, אנחנו כבר היינו במקום הזה כאשר חוסל מוחמד דף ומורואן איסה ויחיא סינואר שהיו בכירים ממנו. זה מכה לחמאס, אבל זה לא מכה שתכריע את הארגון. הארגון ימשיך להתעקש על העקרונות ש... חשובים לו, ובפרט לא להתפרק מנשק, ויבוא פשוט מישהו אחר, פחות מוכר, אולי פחות מיומן, אבל ימשיך באותה הדרך.
0: כלומר, זה לא מה שיכריע את החמאס.
1: לא, ממש לא.
0: מה עושים עם זה? מה עושים עם האירוע הזה?
1: תראה, פה צריכים לקחת החלטה שהיא לא פשוטה. מי שרוצה להכריע את החמאס, צריך לדעת שהוא ישווה מחירים מאוד כבדים. זה אומר, בשביל להכניע את החמאס ברצועת עזה, זה אומר לכבוש את כל הרצועה, זה אומר לקחת אחריות על 2.2 מיליון פלסטינאים, להקים שם ממשל צבאי, שאמור יהיה לספק את כל צורכי האוכלוסייה, ובאותה נשימה בעצם לנהל מלחמת חורמה בכל הפלגים הפלסטינאים, דבר שיקח הרבה מאוד שנים, יעלה הרבה מאוד כסף, ויגבה מחירים כבדים גם בנפש. אנחנו רואים שביהודה ושומרון, שבה לצה"ל ולשב"כ הייתה אחיזה הרבה יותר טובה בכל השנים, בכל עשרות השנים האחרונות, עדיין הלחימה נמשכת, אין יום שלא מסכלים פיגועים, והמוטיבציה לא יורדת.
0: מה שאתה אומר בעצם, גיא, אין מי להעביר את עזה. זאת אומרת, זה או חמאס או ישראל. ככה זה נשמע.
1: תראה, אפשר לעשות... פה מנסים לעשות משהו היברידי, או לפחות חמאס שואף לזה, שתהיה פה מועצת טכנוקרטים, כפי שמועצת השלום של טראמפ קבעה, תועבר אליהם השליטה האזרחית, חמאס יזדכה על הדאגה לכל האוכלוסייה, והוא ימשיך לקיים מחתרת חמושה שתוכן ליום פקודה נגד ישראל בעוד כמה שנים קדימה.
0: מה קורה בחמאס באמת נכון לרגע זה? אתמול פורסם שהיו בחירות ולא, אין הכרעה ויהיה סיבוב שני, מסורת דמוקרטית מרשימה. איך אתה רואה את מצב של חמאס נכון לרגע זה?
1: אז אתה התייחסת לבחירות באמת לרשות הלשכה המדינית של התנועה שנמצאת בחוץ לארץ בכלל, שהיא רחוקה מאוד מעזה, יש כרגע שני מועמדים מובילים, הם בעצם היחידים שעלו לקו הגמר, חליל חיה שמייצג במידה לא מעטה את רצועת עזה והוא גם חביבה של הזרוע הצבאית ברצועה, למול חלד משל אותו ראש לשכה מיתולוגי שהחזיק במושכות התנועה בחוץ לארץ למעלה מ-22 שנה. היה סבב אחד שפחות או יותר נגמר בטקו או במרוץ מאוד מאוד צמוד, והוחלט לקיים סבב נוסף. לא בטוח שהוא יהיה גם דרך אגב הסבב האחרון. אני רוצה להזכיר שכאשר יחיא סינואר נבחר לראש הלשכה המדינית בעזה, היו ארבעה סבבים של בחירות עד שהוא קיבל את המושכות בפעם השנייה, כך שהסיפור הזה עוד יכול להימשך, אבל בסופו של דבר, למעט הזיקה של כל אחד מהם לציר טיפה שונה, חליל משעל לציר של האחים המוסלמים בטורקיה ובקטר, וחליל חיה יותר לציר

0: בהנהגת איראן, בסופו של דבר ההבדלים הם קטנים מאוד, והם לא אמורים להשפיע על מצבנו ברצועת עזה.
1: האם הזוכה, מי שיזכה ויהיה מי שיהיה, האם יהיה לו סיי לגבי מה שקורה ברצועת עזה, או במילים אחרות, מי בעצם קובע נכון לרגע זה, מה קורה בחלק החמאסי של הרצועה, אותם 47% שחמאס מחזיקה בהם?
0: אז תראה, צריך להגיד ככה, יש הנהגה נבחרת בחוץ לארץ, שהיא בעצם הדירקטוריון של התנועה, וכאשר היא מקבלת איזושהי החלטה, אז הזרוע הצבאית הרבה פעמים גם מתיישרת ומקיימת אותה.
1: אותה לשכה מדינית, נכון? זה, לזה אתה
0: מתכוון. אותה לשכה מדינית. אני רוצה להזכיר לך שבמהלך המלחמה היו כמה החלטות שהזרוע הצבאית פחות אהבה אותם, אבל היא קיבלה את דין התנועה. למשל, כאשר הזרוע המדינית אמרה לזרוע הצבאית לשחרר את החייל אלכסנדר,
1: עידן אלכסנדר, כן.
0: עידן אלכסנדר, בלי לקבל תמורה מעשית, אלא בשביל לעשות איזושהי ג'סטה, איזה מחווה לאמריקאים, אז הזרוע הצבאית התיישרה ועשתה את זה. אז אנחנו רואים שבסופו של דבר יש פה מבנה היררכי, מבנה סדור, שכל אחד יודע את מקומו, והזרוע הצבאית במידה לא מעטה נשמעת לזרוע המדינית. ככה זה עובד.
1: בשבוע שעבר של האחרונה, בשבוע שעבר היו לא מעט פרסומים על זה שמועצת השלום, איך אני אגיד את זה, התייאשה מלהגיע למשהו ברצועת עזה. במקביל אמריקאים מקפלים את הבסיס בקריית גת. לאן גיין לדעתך אנחנו זזים בקנאים ברצועת עזה? לאן כל העסק הזה הולך?
0: אז אנחנו באמת רואים שהחזון של דונלד טראמפ לא מצליח לקרום אור וגידים. הוא הצליח רק בשלב הראשון שלו של להביא, תודה לאל, את שחרור החטופים החיים והחזרתם של כל החטופים החללים לקבורה מכובדת בישראל. אבל מעבר לזה התוכנית לא עובדת. ועדת הטכנוקרטים תקועה במצרים, כבר חלק מהחברים הגישו מכתבי התפטרות. כוח הייצוב הבינלאומי לא הוקם וכנראה שלא יוקם, וחמאס כלל לא הולך להתפרק מנשקו, בטח לא מרצון. תראה, כמו שנאמר פה גם על ידי דונלד טראמפ וגם על ידי ראש הממשלה נתניהו, אם זה לא ילך בטוב זה ילך ברע. אבל אנחנו פשוט נמצאים כרגע במציאות שיש שתי זירות קודמות לעזה, גם הזירה באיראן, גם הזירה בלבנון, שהן כרגע עיקריות לעומת עזה שהיא ירדה לקומה משנית. ולכן כל עוד שתי הזירות הללו לא תהיה בהן איזושהי הכרעה או איזשהו הסדר כלשהו שישים שם סטופ ללחימה ולמתח, אז
1: אבל ברגע שזה יקרה, גזה תחזור לקדמת הבמה, וכנראה בבית המלחמתי, לא בבית השלום.
0: כנראה שזה הכיוון, נכון. זה כבר נאמר על ידי דונלד טראמפ מספר פעמים, ואני לא אתפלא אם הוא ייתן אור ירוק לישראל לכבוש את כל הרצועת עזה, דבר שהוא לו השלכות כבדות ומרחיקות לכת על מדינת ישראל.
1: Гай Авиад, они мод мод модели халаси хазот бокетов.
0: Туда. Туда лиха в бокетов.
1: Я спросил нашего собеседника Гай Авиад, историон цваи ве мумхе ле Хамас. Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, насколько ликвидация Изадина Эль-Хадада важный фактор в том, что касается способности Хамаса действовать, функционировать не только в символической точки зрения, что само по себе понятно и, так сказать, бесспорно. По словам нашего собеседника, мы уже видели ликвидацию Яхья Синуара и Марвана Иссы, и Мухаммада Синуара, всех тех, кто находился во главе Хамаса 7 октября, и мы видим, что это не приводит к прекращению функционирования этой организации, появляются новые лидеры, возможно, не такие умелые, не такие опытные, не такие знающие, как те, кто им предшествовали, однако организация очень хорошо выстроена и иерархически продолжает действовать. То же самое касается и ликвидации Изадина Эль-Хадада. Никто не оспаривает важности этого шага, однако с точки зрения... Это не то, что обвалит Хамас, говорит наш собеседник. На практике же, если мы хотим действительно обвалить Хамас, действительно прекратить власть Хамаса в Газе. Это можно сделать, но это будет очень, в кавычках или без кавычек, очень дорого стоить. Для этого нужно полностью оккупировать сектор Газа, всю территорию сектора Газа. Для этого нужно взять под контроль жизнь более чем 2 миллионов жителей сектора. Для этого нужно обеспечивать их нужды и так далее. Это для этого, и для этого нужно будет вести постоянную борьбу, повседневную борьбу с палестинскими группировками, которые находятся в секторе. Это, разумеется, будет очень и очень тяжело и, так сказать, ляжет на плечи Израиля. Поэтому в настоящий момент нету какого-то продвижения в сторону дипломатического прогресса, говорит наш собеседник. Что касается Хамаса как такового, Хамас существует. Выборы, которые состоялись на должность главы политбюро Хамаса, не дали результата. Есть Халиль Эль-Хайя, который в большой степени связан с тем, что происходит непосредственно в секторе Газа. И есть уже почти такая легендарная личность Халид Машель, который, по-моему, более 25 лет был главой политбюро Хамаса. Не было результата на этих, в этом круге выборов, состоится следующий круг, но это не первый раз такая ситуация. Не менее 5 раз проходило голосование в Газе, прежде чем был избран Ихья Синуар в свое время. То же самое происходит и сейчас. В конце концов, будет кто-то выбран, но я должен сказать, говорит наш собеседник, что кто бы ни был выбран, он не, нету особой разницы между ними. И уж во всяком случае в их концепции каждый из них выступает за то, чтобы сохранялось вооружение, сохранялось оружие, никто из них не готов разоружаться, никто из них не готов идти на какие-то компромиссы, поэтому разница между ними минорна, говорит наш собеседник. Структуры Хамаса и того, кто принимает решения, есть политическое руководство. Это вот именно то самое политбюро выборов, которые сейчас проходят. С одной стороны, оно находится за рубежом, в Катаре, и поэтому в меньшей степени, так сказать, связано с местностью, с территорией, с Газой. С другой стороны, говорит наш собеседник, когда речь идет о сложных и таких деликатных политических решениях, они признают, в Газе признают, принимают решение политбюро. Например, когда политбюро приняло решение освободить военнослужащего Идана Александра без каких бы то ни было дивидендов, просто в качестве жеста доброй воли в адрес Дональда Трампа, там в конечном счете подчинились решению политбюро, и в Хамас солдата освободил. Я полагаю, что то же самое будет в тот момент, когда будут достигнуты какие-то результаты на переговорах, но на самом деле ничего этого не происходит. Комиссия технократов по-прежнему находится в секторе Газа, по-прежнему находится, простите, в Каире. Она не въехала в сектор Газа, несмотря на то, что Хамас очень хотел бы, чтобы эта комиссия начала работать, тем самым они освободились бы, Хамас, я имею в виду, освободился бы от заботы, от необходимости заботиться о жизни 2 с лишним миллионов человек. В то же время, говорит наш собеседник, нету. Хамас остался бы такой партизанской группировкой, вооруженной, так как от оружия он отказываться не намерен. С другой стороны, нету сейчас комиссии технократов в Газе, больше того, некоторые участники этой комиссии уже подали в отставку. Совет мира не функционирует, управление Газой не происходит, и, в общем, надо сказать, что тот проект, который продвигал президент США Дональд Трамп, осуществился только в том, что касается освобождения, слава богу, освобождения всех заложников и возвращения всех погибших израильтян для захоронения на территории, достойного захоронения на территории своей страны. Однако никакого продвижения нет, и на данный момент нету готовности, даже намеков Хамаса на готовность сложить оружие. Израиль может, опять же, оккупировать сектор Газа и прекратить власть, закончить власть Хамаса в секторе, разоружить эту организацию. На это потребуется очень много времени и очень много ресурсов, в том числе человеческих, говорит наш собеседник. С точки зрения Дональда Трампа, сейчас Газа ушла на третий даже план, не на второй, а на третий план после Ирана и Ливана. И нету какого бы то ни было, нет какого бы то ни было серьезного намерения принимать решение по поводу Хамаса, по поводу Газы до того, как будет решена проблема, в первую очередь проблема Ирана, да, после этого зайдет речь о Газе, я не исключаю, и об этом президент Трамп и Бенямин Нетаньяху говорили несколько раз, что либо Хамас разоружится по-хорошему, либо Хамас разоружится по-плохому, и в этом отношении, я думаю, что нас ожидают военные действия в секторе Газа, которые приведут к полной оккупации сектора Израилем, со всеми очень тяжелыми вытекающими из этого последствиями, считает Гая Виад, военный историк, специалист по Хамасу. 8:21. Тем временем в Иране и Ливане продолжаются, в Ливане военные действия, в Иране ожидание военных действий. По сообщению Нью-Йорк Таймс, Израиль и США готовятся возобновить боевые действия в Иране. Бригадный генерал запаса Йоси Купервассер, глава Иерусалимского института стратегии и безопасности, в прошлом глава аналитического отдела военной разведки Аман. Татруба Мируим Йоси Купервассер, Рошмахон Ярушалаем, стратегию Витахон, Лешава Рош Хативат Мехкар Бе Аман. Шалом Лехаве Бокертов. אנחנו קוראים בניו יורק טיימס, ולא רק בניו יורק טיימס, האמת, על הכנות של ישראל וארצות הברית לחדש מלחמה במפרץ הפרסי, באיראן. אם המלחמה הזאת תחודש, זה יהיה more of the same, או זה יהיה משהו אחר, יוסי קופרווסר?
2: חלקים מזה יכולים להיות more of the same, חלקים מזה יכולים להיות חידושים. אני חושב שהחלק ה-more of the same יכול להיות ניסיון לחדש את המבצע החופש, אותו מבצע שאמור לאפשר את תוצאת הספינות מתוך המפרץ הפרסי, לחצות את מיתרי הורמוז, שנקטע בעיבור כתוצאה מההתערבות הפקיסטנית, ואולי גם מסיבות נוספות, ואם הוא אכן יתקדם, אז הוא באמת יחליש מאוד את עמדת המיקוח האיראנית, והחלקים החדשים יכולים להיות תקיפה של יעדים שעד עכשיו הממשל האמריקאי הכניס להימנע מלתקופתם, וכתוצאה מכך גם ישראל לא השתתפה בתקיפתם, כל אותם מיעדי תשתית לאומית, תחנות הכוח, מתקני הנפט האיראנים וכדומה. אלה יהיו אלמנטים חדשים, אם לכן יוכלת ללכת לכיוון הזה.
1: אני רוצה לשאול אותך על עד כמה האמריקאים באמת להערכתך לפחות מוכנים, כי דונלד טראמפ עשה רושם עד לא מזמן, מוכן לעשות הכל, אבל כמעט הכל, כדי לא להגיע ללחימה.
2: האמריקאים מאוד מתוסכלים, בעיקר הנשיא מאוד מתוסכל מכך שהוא לא מצליח לשכנע את האיראנים לגלות גמישות אמיתית בנושא של הגרעין, ולוותר על סגירת מצרי הורמוז. שוב ושוב נראה לו שיש התקדמות, ושוב ושוב מסתבר לו שבעצם אין התקדמות. על רקע זה הוא מחפש איזושהי דרך לחלץ מהפורי הסתום הזה, וככל שהוא היה מאוד רוצה להימנע מהפעלת כוח לשם כך, או להסתפק במבצע הזה של מבצע החופש הזה, לא נראה לו שאכן הדבר הזה יביא את התוצאות הרצויות. לכן לא מתוך רצון להגיע להסלמה, אלא מתוך תסכול, הוא עלול להגיע בסופו של דבר להחלטה שאין לו מנוס לעשות זאת.
1: אני רוצה לשאול אותך על לבנון, יוסי קופרווסר, אנחנו, זה מצב כמעט הזוי, הייתי אומר. דונלד טראמפ מכריז על הפסקת אש לעוד 45 ימים, בדיוק באותו יום שבו אנחנו קוברים חייל אחד ומאבדים חייל נוסף. איך אפשר להבין מה שקורה שם?
2: אף אחד לא באמת מתייחס לזה כאל הפסקת אש, זו לא הפסקת אש, זו אש עם מגבלות מסוימות. שני הצדדים מנהלים לחימה בדרום לבנון. כמובן שלכאורה אפשר היה להימנע מכך לו חיזבאללה היה מחליט להפסיק את האש, אבל חיזבאללה הוא זה שפתח באש והוא לא מפסיק את ההפרות של הפסקת האש מבחינתו בכל מה שקשור להערכות בדרום, פעילות בדרום וביצוע פיגועים בדרום. לכן אנחנו ממשיכים בלחימה תוך כדי זה שאנחנו קוראים לזה הפסקת אש, אבל אנחנו אף אחד מהצדדים לא מתייחס לזה ברצינות.
1: כשמטרה של הלחימה מצד ישראל מה היא?
2: המטרה היא להחליש את חיזבאללה ככל האפשר, להרחיק אותו מהגבול ולמנוע ממנו לתקוף יעדים ישראלים, ובכך ליצור את התנאים שיאפשרו לממשל הלבנוני ברבות הימים, כשיגיע הזמן לפעול בצורה יותר נחרצת לפירוק חיזבאללה מנשקו. אני חושב שמה שמעניין בהקשר הזה זה שזה נכון גם לזירה האיראנית וגם לזירה הלבנונית וגם לזירה העזתית. שהתביעות של ישראל לגבי כיצד צריך לראות היום שאחרי בכל אחת מהזירות האלה מקובלות כתשתית למסע ומתן ותשתית להסדרים בכל אחת מהזירות. כלומר, כולם מבינים שבסופו של דבר איראן צריכה להיות ללא יכולת לייצר נשק גרעיני. כולם מבינים שבסופו של דבר חיזבאללה אמור להיות מפורק מנשקו, לפחות לא מסוגל לשלוט בהחלטות לגבי הפרעת כוח מתוך שטחה של לבנון, וכולם מבינים שבסופו של דבר חמאס אמורה גם כן להתפרק מנשקה. איך מגיעים לשם? כמה זמן ייקח להגיע לשם? עד כמה מפעילים כוח וכתוצאה כדי להשיג את היעדים האלה? כל אלה נושאים לדיון בינינו לבין האמריקאים, ובין האמריקאים ובינינו לבין בעלי העניין בכל אחת מהזירות.
1: במצב הזה יש תכלית למסע ומתן שישראל מנהלת עם לבנון?
2: כן, לא תכלית מעשית מיידית, אבל יש בכך כדי ליצור את הרושם שבעצם התובנה הזאת שחיזבאללה צריך להתפרק מנשקו משותפת לא רק לישראל ולארצות הברית, אלא גם לחלק ניכר מהמערכת הלבנונית, כולל הממשל הלבנוני עצמו. ולכן אני חושב שבכך יש כדי ליצור לחץ גובר על חיזבאללה, להבהיר לו שעליו לוותר על ניסיונו להצטייר כמגן לבנון, כי לבנון לא צריכה מגן, היא מנהלת משא ומתן ישיר עם ישראל, היא לא צריכה מישהו שיעזור לה להתגונן בפני ישראל.
1: שאלה אחרונה, מעשה צבאי נטו, אנחנו עדיין לא מצאנו מענה לאותם כדבמים מתפוצצים. הפתרון שאני קורא עליו היום בעיתונים, להעמיק את התמרון, ובמקום קו נונטטים, להציב קו שמונע, שמגן בעצם מפני כדבמים האלה. זה פתרון שנשמע לך הגיוני?
2: הוא פתרון שנשמע הגיוני, גם אפילו במחוז ירושלים, אסטרטגיה ביטחון, כתבנו מאמר שקורא לכך, אבל ברור שזה לא יביא לפתרון מלא של הבעיה, כי זה יגן יותר טוב על מול היכולת של לא כתבנים, זה רחפנים.
1: רחפנים, כן. זה יגן על מי? אני
2: לא בדיוק ישראל, אבל זה לא ימנע מהם לפגוע בכוחות שהתייצבו בתוך שטח לבנון, לשים כך.
1: אז אתה אומר זה פתרון ביניים כזה.
2: בסופו של דבר צריך לפרק את חיזבאללה מנשקו.
1: וזה כנראה ייקח זמן. תת-אלוף במילואים יוסי קופרווסר, ים תודות על השיחה הזאת, שבוע טוב.
2: תודה רבה.
1: Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, возможном возобновлении войны между Ираном, между США и Ираном при участии Израиля. Уже появляются публикации о том, что это может произойти уже на этой неделе. Будет ли что-то новое в этих действиях или в этом противостоянии, или это будет продолжение того же самого, что и было? Будут новые составляющие, судя по всему, говорит наш собеседник, будут нанесены удары по инфраструктурам Ирана, по тем инфраструктурам, которые до сих пор, по энергетическим инфраструктурам Ирана, которые до сих пор находились вне зоны военных действий, которые не затрагивались. И, по крайней мере, на данный момент Дональд Трамп, разумеется, заявляет, что необходимо и добиваться открытия Армузского пролива добиваться прекращения разработки ядерной программы, вывоза обогащенного урана и так далее. Для этого потребуется продолжение военных действий, удары по позициям, которые раньше не затрагивались. Однако будет и продолжение тех же самых воздушных ударов по объектам военной промышленности, по объектам стратегическим и так далее. Мы, разумеется, не знаем точных планов президента Соединенных Штатов Америки, однако совершенно очевидно, что он крайне раздражен, разочарован неспособностью прийти к какому бы то ни было соглашению с Ираном, и поэтому он понимает, что сейчас, вот, так сказать, вся вся честь его как президента США поставлена на карту, и поэтому, несмотря на свое очень активное нежелание возобновлять военные действия, скорее всего, не будет выбора, кроме как пойти на этот шаг. Что касается Ливана, то никто всерьез не полагает, что объявление о прекращении огня имеет какой-то смысл. Это продолжение военных действий с определенного рода ограничениями, говорит наш собеседник. Там в Ливане продолжаются военные действия, на юге Ливана продолжаются военные действия. Да, ЦАЛ взял на себя определенного рода ограничения, воздерживается от ударов по Бейруту, воздерживается от других подобных действий, однако с точки зрения ситуации в Ливане военные действия продолжаются. И я полагаю, что будут продолжаться. Любопытно обратить внимание, говорит наш собеседник, что и в Иране, и в Ливане, и в Газе условия или представление Израиля о том, как должно выглядеть завершение военных действий, как должно выглядеть прекращение огня, приемлемо для Соединенных Штатов Америки. И там, и там, и там. В Иране американцы согласны с тем, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. В Ливане американцы согласны с тем, что Ливан должен быть, что Хизбалла должна быть разоружена. В Газе американцы согласны с тем, что Хамас должен быть разоружен. И весь вопрос в том, как, когда, в какой форме эти цели достигаются. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, мы наблюдаем за происходящим сейчас в первую очередь в Иране, однако это ситуация развивающаяся, и коснется она в итоге и Ливана в полном объеме, и Газы в полном объеме. Что касается переговоров, которые ведет Израиль с Ливаном, есть смысл у этих переговоров в первую очередь в качестве того процесса, который важен сам по себе для того, чтобы наделить ливанское правительство в итоге легитимностью контролировать ситуацию в своей собственной стране. Именно с этой целью Израиль так активно действует в отношении Хизбаллы, для того, чтобы ослабить Хизбаллу настолько, чтобы Хизбалла не мешала правительству Ливана, или, по крайней мере, не была в состоянии воспрепятствовать процессу того, что Ливан Ливан будет контролироваться правительством, а не террористами. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, эти переговоры важны, тем более, что Хизбалла все время представляет себя как защитника и представителя ливанских интересов. Эти переговоры доказывают, что нет необходимости в том, чтобы Хизбалла представляла ливанское правительство. Нужно дать ливанскому правительству спокойно вести переговоры с Израилем, и это крайне важно, говорит наш собеседник. В целом же эти переговоры не принесут тех результатов, которые необходимы. Придется в любом случае разоружать Хизбаллу. А сейчас, да, логично углублять маневр внутри Ливана для того, чтобы отодвинуть силы Хизбаллы от границы с Израилем, ослабить их для того, чтобы можно было защитить израильские населенные пункты от беспилотников, начиненных взрывчаткой. Однако нету другого способа, и, по крайней мере, пока нету защиты для сил, которые находятся в Ливане. С нами в эфире был бригадный генерал запаса Йоси Купервассер, в прошлом глава аналитического отдела военной разведки ОМАН, а ныне глава Иерусалимского института стратегии и безопасности. Сейчас 8 часов 34 минуты, мы продолжаем программу и поговорим об иранском взгляде на происходящее. Доктор Эран Лерман с нами в эфире, заместитель президента Иерусалимского института стратегии и безопасности. Доктор Эран Лерман, сган наси махон Иерушалаим ле стратегию витахон шалом ве бокер тов.
3: Бокер тов.
1: И тодарабаша тайтану кодем коль, амон тод. תודה. אני רוצה לשאול אותך על תגובה איראנית ועל הסתכלות האיראנית, כשהם קוראים ומבינים ומרגישים שחידוש המלחמה מתקרב, הם לא עושים חצי רבע צעד כדי לאפשר לטראמפ לא לחדש את הלחימה.
3: כן. האמת היא שזה היה, אם הם היו פועלים באופן רציונלי ומתוך שיקולים אסטרטגיים, אז הם היו יכולים לתת לו איזושהי ג'סטה דרך הפקיסטנים ולתת לו מה שקוראים סולם. אבל לא זה המשחק שהם משחקים עכשיו. משטר, משמרות המהפכה באיראן, זה לא משטר הישן שהיה, זה דיקטטורה של הרוצחים ממשמרות המהפכה. הם במצב שבו הם מאמינים שהם ניצחו במלחמה הזאת, הם דחפו לעצמם לראש איזושהי פנטזיה, היבריס כזה שהם בעצם השפילו את האמריקאים, השפילו את ישראל, ואני ראיתי את זה גם אחרי יוני שנה שעברה, שהם סיפרו לעצמם סיפור שישראל הפסיקה את המלחמה, בגלל שהיא לא יכולה לשאת יותר את העבדות הנוראות שהם גרמו פה. בקיצור, לא פועל, באמת אני, לא כל מילה של טראמפ אני מצטט כמו כתבי הקודש, אבל כשהוא אמר שהוא מתעסק פה עם לונטיקס, היה לזה איזשהו בסיס. הם באמת, עכשיו מעבר לזה, זה אנשים שמבינים שאם המערכה הזאת תסתיים בהשפלה שלהם, באיזשהו ביטור גדול שלהם, זה עשוי לפתוח את השער להתפוררות של המשטר, וכשהמשטר יתפורר יקשטו איתם את עמודי החשמל בטהרן, מפני שאלה רוצחים, ויסגרו איתם את החשבון. אז מבחינתם זה מה שנקרא משחק על כל הקופה, וככה הם מתנהלים, והם באמת דוחפים את טראמפ לפי דעתי לנקודה שהוא יהיה לו מאוד מאוד קשה לא לפעול. האינסטינקט הבסיסי שלו, אני חושב, הוא להמשיך את המחאה לחנוק את הכלכלה האיראנית, זה יעזור להפיל את המשטר יותר מאשר פעולה.
1: זה יעיל, דוקטור לרמן, לדעתך, המשך הלחץ, המשך מצור, זה יעיל מבחינת המטרה של הפלת משטר?
3: כן, בריאה ארוכת טווח, כן. אבל הבעיה היא אורך הנשימה, סבלנות, של המערכת האמריקאית, יש את החשבונות הפוליטיים לקראת נובמבר, יש לחצים של הקונגרס, יש ויכוחים בתוך המערכת האמריקאית פנימה, יש לחצים של חלק ממדינות ערב, אני צריך להגיד לטובת האמירויות שהן בסדר גמור, אבל הסעודים ואחרים עושים כל מיני קולות פחות יציבים. ובתוך כל זה, הנשימה של הממשל האמריקאי, עומדת למבחן, אורך הנשימה שלו עומד למבחן.
1: תגיד, בהנהגה איראנית יש קולות אחרים? יש מחלוקות בין פזשקיאן לבין, אני לא יודע, ערקצ'י או whatever? או שכולם אותו קול?
3: אני אהיה מאוד בוטה. כן, הפונקציה של פזשקיאן היא בערך פחות או יותר כמו שציור שתלוי על הקיר. הוא נשיא איראן, so what, כן? התפקיד של נשיא באיראן, אם זה לא איזה קשקשן ארסי כמו שהיה אחמדינג'אד, זה פחות או יותר לעשות איזה פרצוף כלפי המערב שמסתיר את המציאות האיראנית. זה התפקיד שלו. הוא אין לו שום משקל בקבלת החלטות, לא לו ולא לערקצ'י. וקליבאף מזגזג בין נשאות לתמרן את האמריקאי לבין הציות לאדונים האמיתיים של איראן היום, שזה משמרות המהפכה.
1: אנחנו יכולים להגיד שלאחרונה, אנחנו יכולים להגיד שמשטר של היום, ביחס למשטר לפני 28 בפברואר, הוא יותר נוקשה, יותר קיצוני, פחות גמיש, פחות פשרן?
3: נכון. הוא יותר קיצוני מפני שהוא, קודם כל הוא שואף נקם, וזה מסוכן, והוא גם בידיים של אנשים שמבינים לחלוטין שאין להם, אין דרך אחרת, או שהם יוצאים, מה שנקרא במרכאות, מנצחים מהמלחמה הזאת, או שהם, כמו שאמרתי, יעשו מהם קישוטים לעמודי חשמל.
1: דוקטור ערן לרמן, סגן נשיא מכון ירושלים אסטרטגיה וביטחון, המון המון תודה, בוקר טוב.
3: בבקשה.
1: Я спросил нашего собеседника о о реакции Ирана. На самом деле складывается не то чтобы даже парадоксальная, но, в общем, в нашем западном понимании странная ситуация, когда Иран не идут переговоры, Иран не дает Трампу, который не хочет возобновления войны, ни намека на готовность, на компромисс и ни намека на то, чтобы помочь ему не начинать, не возобновлять войну, которую он сам не хочет. Да, вы правы, говорит наш собеседник. Трамп, Иран мог бы, если бы он действовал рационально, иранское руководство могло бы, если бы оно действовало рационально, через Пакистан дать какой-нибудь намек, какой-нибудь жест американскому руководству и тем самым изменить ситуацию, позволить Трампу не возобновлять войну. Сейчас этого не происходит, говорит наш собеседник. Они, во-первых, режим, который сегодня управляет Ираном, это режим Корпуса Стражи Исламской Революции. Это не какие-то прагматичные, то чтобы они были раньше, да, но в любом случае это очень радикальный режим. И с этой точки зрения у них нету, с идеологической точки зрения, нету никаких намеков на то, чтобы идти на компромисс. С другой стороны, они сами по себе понимают, что если они согласятся на далеко идущие компромиссы и не представят победу, или то, что, по крайней мере, они вбили себе в голову как некий формат победы, то ими украсят столбы в Тегеране, и режим развалится. Они прекрасно понимают, что в данном случае вопрос, который на повестке дня, это вопрос их выживания, это вопрос их физического существования. Именно поэтому они не идут ни на какие компромиссы. Трамп очень хотел бы избежать возобновления войны. Он прекрасно понимает, что какую цену политическую, внутриамериканскую и так далее он платит. С другой стороны, он хотел бы продолжать режим давления и удушения властей в Иране путем блокады портов в этой стране. И в дальней перспективе это привело бы, вероятно, это привело бы к падению режима. Но у Трампа нет времени. Он находится на пороге выборов середины каденции и так далее. И с этой точки зрения ему нужны результаты, и результаты быстрые. Я не уверен, говорит наш собеседник, что возобновление военных действий приведет к падению режима быстрее, чем привело бы продолжение режима блокады. Но, тем не менее, это то, что сейчас президент Трамп выбирает. А что касается иранского руководства, там нету никаких разногласий. Если я скажу, что функция президента Пазашкиана равна функции картины, которая висит на стене, то я не буду слишком неточен, говорит наш собеседник. Президент Ирана не... Он президент Ирана, и что? Его функция президента Ирана, если это только не какой-нибудь экстравагантный болтун типа Ахмадинеджада, функция президента Ирана – это представлять Западу картину, которую хотят, чтобы не видели на Западе, которую хотят, чтобы не видели американцы, представлять реальность в Иране такой, какой хотят видеть в США, не такая, какая она на самом деле. Поэтому сейчас у Пазашкиана, разумеется, нет никакого влияния на реальных своих хозяев, то есть на корпус стражи исламской революции, а те, как я уже сказал, отмечает наш собеседник, не хотят, чтобы ими украсили фонарные столбы в Тегеране, поэтому не идут на компромиссы, а добиваются победы. Победы, по крайней мере, в том понимании, в котором они это слово оцениваю. С нами в эфире был доктор Эран Лерман, заместитель президента Иерусалимского института стратегии и безопасности. 8:44. Продолжаем программу. Поговорим немного. Я надеюсь, что нам удастся поговорить о политике сейчас и о дискуссиях по поводу даты выборов и по поводу возможного все-таки принятия закона о призыве, но пока у нас с нами нет нашего запланированного собеседника, собеседницы, точнее говоря, поэтому перейдем к экономике. Центральное статистическое бюро опубликовало индекс потребительских цен за апрель. этот показатель вырос в апреле на 1,2 по сравнению с мартом. В годовом исчислении с апреля 2025 года по апрель 2026 года индекс потребительских цен вырос на 1,9%. С нами в эфире профессор Нона Кушнирович, глава по академической деятельности колледжа Рупин. Профессор Кушнирович, доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: На мой непрофессиональный абсолютно взгляд, 1,2% – это много. Я ошибаюсь?
4: Нам надо смотреть на последние 12 месяцев.
1: Окей.
4: Потому что каждый месяц это какие-то колебания, могут быть увеличения, уменьшения. Но за последние 12 месяцев инфляция 1,9%, то есть мы находимся внутри коридора. У нас коридор от 1% до 3%. Это очень хороший показатель. Мы и в хорошие времена не всегда удерживались в этом показателе, в этом коридоре.
1: То есть, в общем, инфляция одного месяца не является индикатором того, что происходит с инфляцией в целом, хотите сказать?
4: Ну, в последнее время у нас есть немножко тенденции к увеличению цен. Mm-hmm. Мы это чувствуем, потому что часть большую составляют именно, небольшую, но значительную, скажем так, составляют рост цен на продукты. Мы продукты покупаем часто, базовые предметы пользования покупаем часто. Мы все время приходим в магазин и видим, что цены увеличились. Но, допустим, если цены на связь уменьшились, мы этого не видим. Если цены вот несколько месяцев назад на одежду и обувь уменьшались, мы этого не видели, мы меньше ходили по магазинам из-за ситуации с безопасностью, и поэтому как раз цены уменьшились. То есть есть вещи, которые мы покупаем иногда, но они и более значительные по объему в нашей корзине, потому что они и больше стоят. И мы это меньше просто чувствуем психологически.
1: Как связано, профессор Кушнирович, вот это повышение индекса цен на более чем 1% с ростом цен на бензин, например, и вот со всем тем, что является результатом войны в Персидском заливе?
4: Одним из показателей, что внутри корзины выросло, мы видим, что выросли цены на фрукты, но это, скорее всего, сезонное такое колебание. Выросли цены, то, что вы сказали, на транспорт из-за роста цен на горючее. Выросли цены на развлечения и... Ну, то есть ситуация с безопасностью немножко улучшилась, люди вышли из дому, поэтому цены немножко поднялись. И немножко выросли цены на одежду и обувь, но мы должны помнить, что они до этого упали. Знаете, у нас очень сильно связано с тем, какая ситуация с безопасностью. Люди сидят дома и не покупают, или люди выходят и начинают покупать. То есть корзина, состав корзины немножечко меняется.
1: Цены на свежие фрукты выросли почти на 8%. Это сезонно или есть какая-то причина?
4: Я думаю, это сезонно, но, вы знаете, я не специалист.
1: Не, я понимаю. Нет, если обычно, так сказать, происходит ли это обычно в это время, не ясно. То есть я... так или иначе, вы хотите сказать, что в целом общий инфляционный показатель остается в рамках того, что задало правительство?
4: Во-первых, он остается в рамках. Еще несколько месяцев назад, в декабре, мы были на верхней границе. У нас инфляция была 3,1-3,2, сейчас 1,9. Это не просто... хороший показатель, а очень хороший показатель. То есть небольшая инфляция на фоне, она, в принципе, запланирована.
1: Окей. Ну что ж, тогда вот на этой оптимистичной ноте мы и остановимся. Не так часто, когда мы говорим об экономике, у нас есть повод для оптимизма. Профессор Нона Кушнирович, глава по академической деятельности Академического колледжа Рупин. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
4: Всего хорошего.
1: 8:49. Возвращаемся к политике. На этой неделе ожидается голосование по закону о роспуске Кнессета, по крайней мере, в предварительном чтении. Ну а Шпигель, парламентский корреспондент газеты «Арец», я надеюсь, что сейчас будет с нами, и мы сумеем поговорить на эту тему, а также на тему дискуссии о дате выборов и о, возможно, все же утверждении закона о призыве. Есть самые разные публикации на эти темы, когда будут выборы и будет ли принят этот многострадальный и не очень удачный закон. Накануне была опубликовалась информация о том, что ультраортодоксальные партии требуют, по крайней мере, Ядут Атура, требуют выборов 8 сентября, не 1 сентября, а 8 сентября, то есть за 3 дня до праздника Рош ха-Шана. Ну а Шпигель, шалом, бокер тов. תהיה הצבעה על פיזור הכנסת השבוע?
5: או, שאלה טובה. כנראה שכן, אבל זה לא אומר שום דבר לגבי התאריך של פיזור הכנסת.
1: כלומר?
5: כלומר, קודם כל בצורה די חריגה, הצעת החוק הזאת, זה הצעת חוק פרטית הרי שהגיעה מראשי סיעות הקואליציה, לא כולל את התאריך. ובסופו של דבר, הרי הם רוצים לעשות את זה דרך הקואליציה, כי הם רוצים שתהיה להם שליטה. ראש הממשלה נתניהו עוד לא החליט מתי הוא רוצה את הבחירות, האם הוא מוכן להקדים אותם כמו שהחרדים רוצים, או שהוא רוצה להשאיר אותם ב-27 באוקטובר. וברגע שאין תאריך למעשה, אז קודם כל אין שום דבר שמחייב, אתה יודע, לא חייבים להעביר את הצעת חוק הזאת ביומיים. גם אם מעבירים אותה בקריאה טרומית, זה לא אומר שתוך יומיים מעבירים אותה בקריאה שנייה ושלישית. והם עדיין כאילו מאוד יכולים לשחק עם זה, כי אני מזכירה שיש קשר ישיר בין תאריך פיזור הכנסת לתאריך הבחירות, צריך להיות בין 90 יום ל-5 חודשים. אז אם הם ממשיכים לגרור את זה, אז כמובן שאנחנו נפספס את הראשון בספטמבר, ואחרי זה גם את ה-15 בספטמבר, ואחרי זה יש חגים, אז אי אפשר לעשות.
1: כלומר, נחדד את זה. אחרי פיזור הכנסת לא יכול להיות פחות מ-90 יום עד בחירות, נכון? זאת אומרת, זאת הנקודה.
5: נכון. לשם הדוגמה, אם היינו יוצאים, אם תאריך הבחירות המקורי היה נשאר, שזה 27 באוקטובר, הכנסת למעשה הייתה מתפזרת ב-17 ביולי. זה התאריך שהגדירו בנשיאות הכנסת.
1: ואם אנחנו רוצים בחירות, הם רוצים בחירות ב-1 בספטמבר, זה אומר צריכים להתפזר?
5: זה צריך להתפזר בימים הקרובים.
1: ממש בימים הקרובים. כן, כן. אנחנו לא יודעים מה רוצה נתניהו, יש איזושהי הערכה לאן נושבת הרוח מבחינתו?
5: הוא מחכה לראות מה טראמפ יעשה, אנחנו חלק מתוך סיפור הרבה יותר גדול הרי, והוא רוצה לראות מה קורה עם איראן. שזה סיפור עוד יותר מסובך, כי ארצות הברית גם יש לה את הלוח זמנים שלה, ויש שם את המונדיאל, ויש שם כל מיני דברים, אתה יודע, שכביכול לא קשורים, אבל מאוד קשורים. ולכן הוא ממש רוצה לראות מה טראמפ יעשה, וכרגע לא ברור מה טראמפ יעשה, ראינו אתמול בלילה עוד פעם ציוץ שלו ברשת שלו.
1: כן.
5: ולכן לדעתי בגלל זה הוא מתעכב.
1: יכול להיווצר מצב נועה שחרדים יאחדו כוחות בעניין של קביעת תאריך בחירות עם האופוזיציה ופשוט יכפו את זה לנתניהו? אני ראיתי אתמול באיזשהו מקום שמיימים עליו בבחירות ב-6 באוקטובר, שזה זוועה מבחינתו.
5: כן, זה נשמע לי כמו איומי סרק. אני לא קונה עד הסוף את ההצגה הזאת של נפרק את הגוש אחרי הבחירות וכולי. זה לא... בסדר, זה הצהרות, זה נועד לאיים, הם חייבים להראות שהם כן נסו בשביל למנוע את המעצרים, וכן ניסו לחוקק חוק גיוס. אבל בוא, אם הם היו רוצים לעשות מרד אמיתי, הם היו עושים אותו כבר מזמן. אנחנו רואים פה מצב שבמשך 2.5 גם גררו פה ומרחו פה את, אתה יודע, את כל מדינת ישראל, את כל ציבור המשרתים, עם חוק שאף אחד לא תכנן לחוקק. אבל גם את החרדים, כי בסופו של דבר, עם הזמן עצרו להם בחורי ישיבות משתמטים, והכספים שלהם הקשו מאוד על העברת כספים. אם הם היו רוצים לשבור את הכלים, הם כבר היו עושים את זה קודם. הם לא עשו את זה קודם. אני איכשהו חושבת שגם המרד הנוכחי הוא מאוד ברבון מוגבל.
1: והדיבורים על זה שעדיין מתנהל איזשהו מסע ומתן על אפשרות אולי לאשר חוק ביסמוט, so called חוק גיוס, זה אמיתי או גם זה הצגה?
5: זה הצגה. בהצגה, זה לא יעבור, זה, הרי מה הם רוצים? כי יכול לאשר את זה בקריאה ראשונה, כדי שיהיה אפשר להכיל איזה דין רציפות בכנסת הבאה. וסתם ניסיון להציג כאילו יש פה משהו. שוב, למעלה משנתיים וחצי הם לא חוקקו את החוק הזה. הם לא יעשו עכשיו משהו פרטאץ', זה לא יעמוד בשום עמת מידה. והחרדים גם לא רוצים את זה, כי בסוף, תכלס, הם גם, אני מזכירה לך שאגודת ישראל לא מבסוטה גם עם החוק הנוכחי, שהוא הרבה יותר חוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות מאשר חוק גיוס של משהו.
1: כן. שאלה אחרונה, נועה, אם חוק פיזור הכנסת עובר והוחלט על פיזור הכנסת, אי אפשר לבצע חקיקה, נכון? זה עוד צריך הסכמות בין קואליציה לבין אופוזיציה, זה אומר שבשביל קואליציה, אם הם רוצים חוק פיצול יועמשית וכל מיני כאלה, נשאר לא הרבה זמן.
5: אז כשמדברים על חוק פיזור הכנסת, מדברים עליו שוב רק בקריאה שלישית.
1: כן.
5: אם הם מעבירים אותו השבוע בטרומית, עקרונית הם יכולים להמשיך לחוקק. זה תחום די אפור מבחינה משפטית. בגדול כל הסיפור הזה של חיקוק רק בהסכמה, גם ככה זה נוהג. אמנם מעוגן בכל מיני החלטות של היועץ המשפטי לכנסת, או היועץ המשפטי לכנסת, אבל זה נוהג. אבל כך או כך, מדובר על זה שהפסקת החקיקה השנויה במחלוקת זה רק אחרי קריאה שלישית, וכשאנחנו מסתכלים על מה הולך לקרות השבוע בכנסת, אנחנו מבינים את זה ביתר סט. כי השבוע יש לוז, יש בליץ חקיקה באמת חסר פרופורציות, לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, משלוש ישיבות בנושא פיצול תפקיד היום, שהוא מנסה להביא לקריאה הראשונה, רוטמן גם כן, כדי שהוא יוכל להכין, לכל הפחות להכין את הדין רציפות בכנסת הבאה. רפורמת התקשורת של קרי, הם קבעו ישיבה היום מ-10 בבוקר עד 10 בלילה, יום שלישי אחרי המליאה, שבוע שעבר ראשי סיעות האופוזיציה הוציאו מכתב זועם על זה ליום המשי של הכנסת, ויש עוד דברים שהם מנסים לקדם. באמת יש לוז ועדות ממש ממש עמוס, מחזירים לדוגמה אפילו, אתה יודע, אולי קצת כדי לרצות את החרדים, ביום רביעי יש דיון בוועדת חוקה על החוק הזה שמאפשר לגזור 7 שנות מאסר על מי שיעשה תפילה מעורבת בכותל. כן, כן, ממש. שלא לדבר על עוד דיון על החפפה של תקציב התאגיד לממשלה ופוליטיזציה של האירוע הזה.
1: כן, הבנתי.
5: בקיצור, המון המון חוקים שהם ממש מנסים עכשיו לקדם כמה שיותר מהר.
1: נועה שפיגל הארץ, ים תודות, בוקר טוב.
5: Тогда да,
1: я спросил нашу собеседницу о том, будет ли утвержден на этой неделе закон о роспуске Кнессета. Будет голосование, скорее всего, но это не означает, что он будет утвержден в третьем чтении. Коалиция представила этот закон, потому что они хотят контролировать этот процесс. Однако в этом законопроекте нету даты. Без даты этот законопроект можно очень долго держать и не утверждать окончательно, потому что в законопроекте о роспуске Кнессета должна быть дата выборов. По поводу даты выборов не очень понятно, что происходит, потому что с момента принятия закона о роспуске Кнессета не может пройти меньше 90 дней до выборов, и поэтому, если будут тянуть время, то пропустят 1 сентября, потом и 8 сентября. Нетаньяу не решил, чего он хочет в этом отношении, он ждет итог войны в Иране. Мы являемся частью гораздо большей истории, чем просто наша политика, говорит Ноа Шпигель, и поэтому очень многое зависит от этого. Я не очень покупаю историю, не очень верю в историю про скандал и разрыв отношений между Нетаньяу и ультраортодоксами. Так же, как и в это не верю, так же и не верю в то, что будет принят сейчас закон о призыве. 3,5 года они маневрировали, я имею в виду коалицию Нетаньяу, и сейчас продолжают это делать. Не будет закона о призыве. С другой стороны, будет очень попытка утвердить очень много спорных законов. Это можно делать на протяжении всего времени, пока Кнессет не распущен. Ну а Шпигель с нами была в эфире, парламентский корреспондент газеты «Гаарец». Сейчас 8 часов 58 минут в Израиле. Программа «Тема дня» подошла к концу. Юваль Исот был за пультом. Мила Сталинская, Лена Черкасова, продюсеры. Людмила Ермакова, редактор микрофона. Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Юлия Цодекс. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня. Хороших новостей.
6: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
7: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
8: До Миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
9: Мадам. Уже падают листья.
6: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.